कम कुन मेजली तो माहौंग का तंग हमी आह हिवा इनी रुई की एक्स का एफएम डिपार्टमेंट है कि वास बुतो की का ओ की का गने खोना के फ्रेस तातिं ऐ हाँ कहाँ है और कहीं का जगह है बेकन क्लोसीर की का गा की का सीवन तीन खालीं डेज तने दुई तकी के वाना ओम का ओ तक कहीं कांगे का कुंडा कभी सिसे कांगे इसके वाना के प्रोफेंसा लगा सकुंद्रा का से सुनर ती फेफेन से इस तरह का उत्तुआ ता कहीं का जे का उन ब्लूम फंटेन का ने खुनाम हिंगा की बॉस ऑफ स्मिथफील्ड हिंगा के बल्ट फंटेन खुना वाका हिस्कु के वना वाका डिपार्टमेंट दिख लाइक यह कोई ते के तीसरा कैसे का है कि तमा बुरा हाँ ये के वना का है और जिस संचा के का तीसरा तू है कि कहीं के वना को काम ता जिस सों के यह गे का का हचिका अंहिता ने खुआ है का कुंडा गिंगो के लुगल होंगा चीज का अंहिंगो के चीज कहीं अंहिं अतुसा वाना क्वासम बुरा हं ऐ हं सिग्या तीसा तुयम के ये तीसा तु क्वासा के कां हे अ ओ जिसोंगा ने खुना के डिपार्टमेंट दे वाला अंहिं गे अहना ओ जिसोंचा हं सं ओ ने में हिंगो के ठीको का अगा कावा ये तने अतु उजाला या ये अतु सा उजाला ओ या कावा या उन या ठीसी पुंगे हे खोला गने खा हे वा ओलेवन हाउट बॉस गने खोना के सेंचुरियन ग्याव तु तु के क्लब कम का जे ट्रेन हे कुला पपेलो हे गने खोला ई गिया पुंगा हं ई अं ग्याव ई तके ई खन हं खामु के के कां हा ओ को न कां हे के क्वा अचो ओ जे ओसं कां थ्रे क्वा कुंदिसा ta ite ne gyo ite ki ite tsuri ta ma gani ngo ite gri kama kwa a o pie ki ka tsu hm ye kula pa pelo hon ta ta ngi ge wa ka ta tsaga o ye ge ha kwa a hir ka ki kang hi a wa chi kang hi gya o ngana kwa chi tswa ku ngi ka khlen di ngo kwa hi ngo ki tswa ngo kwa tsu kang ki ka ngo si o ki o ya ngi hi a tsu tu tu ka ong ya o ki te ge drek grouping ha ma chen ma chi ka wi ki igani khunam kawachi ka isi gya tisa tu polisi ki ivi kwa mak ongi kisi gya gya kala ka un ta ti tu ko hin ein khanu hi ki dhala ki akhi ka in plus le ki polisi be fel fur der so ki hana ta ta polo ngama kwa un he air 55 ta kha ki kawate ne gya khale ng ki am wan em ti khoi ha ngi ki longi sa politike ti ya hin he aha ge ge ok ikhamuk wa rekhir hanki gani khunam ki ka wa plemelo ki ka president je kup suma ki hage ka ngawa ajay gupta ki india gani khuna ki kulatsa ge ji khoy ki ki om chikang ge kondi sa gi ngoli ngung ki kang ha wa wo ko mesare sia e musi ka ma ka ki kang ki ka chang ya ki giya khun ma ge ha se ten thoy te ge ok ikhamuk wa plemelo ki ka diplomat ngwa ki ji khoy ha ng hin he ge ji ang ge kon ngok ko international petra ka ngang gani khuna ge khlong ga ngha pang ga ngwa gani ka Kingsley Makubela ge ok ite ge rekhiram pali ngwa yi ama ki kang he a wa wo ko mesar sa ang ki diplomatic ki ka chili si ko chang ji khoy ya ge ji khoy ang he ki kham ka ki age ka ngawa ka ngo ke plumelo ki ka statu ngau ta ta kya mago bela gya kui te ki chi twang he kang ge ka ok ki kham ok wa gya kui te ki chi khai ha li si ko kang he age ki awa ko wa a chi wi si kang he kala ngai ka e fasim ki chi to bhola new zealand e hm ke kang he a wa gala ngi gane khona ki pelu melu ki ka nasis campions cup ki kang the all blacks e hon ki ses nasis campion ne ki kang ki frankre ki gane khona 34 ha 32 ha ki christchurch ki ngo manoi gi hun ti khai ngi ki wai gi hun he uyang santiti ni hrentin de hrtin ki ki ha kwa ngi ik atonile ki o ka bola yang esko gme ko ngang ang ki a feifi gi dawa ki Frankrike gani khona ki iwa hawe kya firi Dave Rene aha ngi afiri kha gi kong ka chon ko hi sku trobetsen ki alu galo ya gi gi mujhli ki kang hi sagi ko an ko ta spanika ki ige ka to gala ka ka tne achi kang hi git ni chi tas prom bogat ke
kumisala ki ing gani kuna ki campions ka pa dahang it ay kam ka ang ki Ellis Park ki khawi gigbe ang awa England ki kaspani tigin masi wala wa tuwi irong tindi tasam ingo ki X ka FM.